0: нехто вялікі сказаў, што ніхто не ведае, дзе і калі пранізу яго страла каханне. Толькі двойчы гэтага не бывае, таму што дастаткова аднаго разу. Мяне пранізала страла кахання на 14-м годзе майго жыцця. Нашу вёску Суруку вызвалілі ў пачатку верасня, у нядзелю. Вечарам у суботу фашысты яшчэ капалі акопы за агародам уздоўж вёскі, думалі трымаць тут абарону. Вяскоўцы, захапіўшы, што можна было і што паспелі, 3 дні хаваліся ў лесе. Жанчыны плакалі, думалі, што гітлеруцы, калі будуць адступаць, спаляць хаты. Аднак раніцай у тую шчаслівую для Сурукі нядзелю нашы танкі з'явіліся не з усходу, адкуль іх чакалі, а з захаду, з тылу. І ворогі драпанулі, не паспеўшы спаліць ніводнай хаты. Быў верасень, пара ўборкі на агародах і ў полі. І пара было ісці ў школу. А па школе мы даўно збалеліся, больш за 2 гады не вучыліся. Школу, у якой размяшчаліся 2 гады то паліцаі, то немцы, мы, вучні, прыбралі, падрамантавалі парты, сталы, дошкі. Вучыцца ў ёй можна было. Але не было настаўнікаў. Ніводнага. З раёна абяцалі прыслаць, толькі калі прышлюць, невядома, бо настаўнікі патрабаваліся ва ўсе вызваленыя вёскі. Некалі перад вайной каля Сурукі пабудавалі аэрадром. І там базіраваліся нашы ястрабкі. А цяпер, пасля вызвалення вёскі, на гэтым аэрадроме размяшчаўся полк бамбардзіроўшчыкаў. Іх яхоўвалі зенітчыкі. Мне хацелася бліжэй паглядзець на тыя бамбардзіроўшчыкі, і я пайшоў на аэрадром. Толькі падышоў да ўзлесся, адкуль да самалётаў было яшчэ далёка, як нечакана выйшла з-за куста дзяўчына у вайсковай форме і з вінтоўкай.
1: Хлопчык, што табе тут трэба?
2: Я хачу паступіць у часць, на службу.
1: А кім жа ты хочаш быць?
2: Хачу лятаць.
1: О, малайчына, хлопец.
2: А вы кім тут служыце?
1: Я наводчыца. Вунь той гарматы.
2: Наводчыца?

Яе пагрузілі ў санітарную машыну, санітары ўлезлі туды ж, і машына рушыла. Я колькі часу бег за ёю моўчкі, нічога не крычаў, проста бег і бег. Дамоў вяртаўся адзін. Перадзе ішоў дзядзька Зміцер, ён прыпыняўся, азіраўся назад, чакаў мяне, а я не стаў яго даганяць. Я знарок замарудзіў хаду, а каля азярыны прысеў на прыбярэжны халодны камень. Сонца схавалася недзе за густымі хмарамі, цішыня панавала над зямлёю мёртвая, быццам усё жывое вымерла. Цішыня цяжкая, як згусцелая. Згусцілася і застыла ўсё ў маёй душы. Адзін цяжар гнятліва ціснуў мяне, распінаў сярэдзіны, здаецца, сэрце вось-вось спыніцца або разарвецца. На валуне, на самой яго макаўцы, я ўбачыў вянок. Узяў яго, высахлы, амаль без важкі, паднёс да азярыны і асцярожна паклаў на ваду.